Dari pusat berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Pasti Hati.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang mendengarkan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati. Dan saya nak kongsikan antara yang dimuatkan mesti berita pagi. Yang mana jabatan dan agensi berkaitan diminta lebih proaktif menyalurkan perkembangan masing-masing supaya media dan masyarakat mendapat maklumat yang khusus, jelas serta tepat. Timbalan Premier merangkap Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Uga Embas berkata, setiap agensi mempunyai bidang tugas serta perkembangan tersendiri yang perlu diketengahkan mengikut tanggungjawab masing-masing. Dan beliau berkata demikian ketika mesyuarat JPBNS yang membincangkan perkembangan jerebu, kebakaran, kesihatan awam, bekalan air serta cuaca panas dan kering. Menurut beliau, pendekatan ini membolehkan media mendapat maklumat terus daripada agensi berkaitan untuk laporan lebih berfokus, dan masyarakat digesa merujuk maklumat rasmi agensi berkaitan dan mengelak menyebar maklumat tidak sahih. Dan seterusnya, JPBNS memperkukuh usaha memastikan bekalan air terus tersedia kepada komuniti yang terjejas susulan cuaca panas dan kering berpanjangan. Dato' Ahmad Douglas Ugah berkata, pelbagai pendekatan sedang diselaraskan termasuk penghantaran bekalan air dan penerokaan sumber alternatif. Semua pilihan yang bersesuaian perlu diberi perhatian bagi memastikan keperluan asas masyarakat terus dipenuhi sepanjang tempoh cuaca kering. Dalam tempoh 18 hingga 29 Ogos lalu, sebanyak 98 lori tangki dan lori kontrak melaksanakan 680 perjalanan menghantar lebih 3.3 juta liter air ke Betong, Samarahan, Limbang, Seri Aman dan Miri. Beliau berkata, usaha mendapatkan air daripada badan air yang sesuai turut akan dipertimbangkan tertakluk kepada penilaian teknikal dan keperluan kualiti air. Dan satu lagi, yang mana fasiliti kesihatan di seluruh Sarawak berada dalam keadaan bersedia bagi menghadapi peningkatan kes berkaitan jerebu. Timbalan Premier yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hian berkata, pemantauan kesan jerebu terhadap kesihatan awam dilaksanakan di 15 fasiliti kesihatan Sentinel di seluruh negeri. 3 penyakit berkaitan kualiti udara yang dipantau oleh jangkitan saluran pernafasan atau URTI, asma dan conjunctivitis. Okey, dan yang mana Dato' Ahmad Dr. Sim dalam kenyataan media memaklumkan, sejak kualiti udara merosot pada awal Ogos, kes URTI meningkat daripada purata 1,717 kepada 1,752 kes seminggu. Okey, yang meningkat daripada 17 daripada 21 kes seminggu. Jadi orang ramai, khususnya golongan berisiko tinggi, dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar dan memakai pelitup muka N95 jika perlu berada di luar. Okey, baik, itu antara yang dimuatkan mesti berita pagi yang saya kongsikan bersama dengan anda. Dengarkan lagu daripada Kai Bahar, Alalala Sayang. Teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercinta. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!

Lagu daripada Wan, Kekasihku Marah-Marah. Kembali mendengarkan Naging Sambat Radio kita ni, pasti di hati untuk jam yang ketiga. Hiburan lagu-lagu tanpa henti sehingga pukul 12 tengah hari. Musik Express Naging Sambat. Okey, dan apa pun saya nak kongsikan dulu sebelum kita berhibur. Yang mana STU bahagian Limbang ataupun Sarawak Teachers Union akan menganjurkan program STU Pandas World Teachers Day, 5 km fun run dan 3 km fun walk sempena Hari Guru Sedunia, yang merupakan sebahagian daripada aktiviti Hari Sukan Negara 2026, akan diadakan pada 10 Oktober iaitu hari Sabtu, 6 pagi untuk pendaftaran dan 7 pagi pelepasan larian. Aktiviti ini ataupun program ini akan diadakan di Stadium Lawas untuk titik permulaan, starting point. Okey, jadi kepada anda sebarang pertanyaan boleh menghubungi penyelaras program iaitu Encik Muhammad Firdaus Fakharuddin Razidi di talian 017-832-8411 ataupun pengerusi STU Limbang iaitu Albinus Arbert dan di talian 017-865-8819. Itu berkenaan dengan program yang akan diadakan nanti pada 10 Oktober 2026 yang akan diadakan di Stadium Lawas untuk makluman bersama. Baik, dengarkan lagu daripada kumpulan Iklim, Mawar Kasturi.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Kerajaan terpaksa tanggung kos penyelamatan sebanyak RM10.2 bilion dan harga yang perlu dibayar ini terpaksa ditangguh oleh semua pendeposit, pembayar cukai, seluruh rakyat Malaysia. Ini gambaran sebenar apabila pelaburan bermasalah menyebabkan kerugian. Kelemahan tadbir urus membiarkan kerugian berlarutan. Campur tangan politik menghalang tindakan pembetulan. Creative accounting mengamburi fakta sebenar kedudukan kewangan tamu haji dan akhirnya kerajaan dan rakyat terpaksa menanggung akibatnya. Sidang khas ini bukan menghukum berdasarkan sentimen ataupun kepentingan politik. Tanggungjawab kita menegakkan kebenaran. Pihak bersalah mesti bertanggungjawab dan kelemahan sama tidak boleh diulangkan lagi.
2: Game Sambat Music Express.

0: Pasti di Hati.
1: 12 tengah hari. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Situasi jerebu di Sarawak terus memburuk dengan 6 kawasan catat bacaan indeks pencemaran udara IPU pada paras berbahaya setakat jam 10 pagi tadi. Berdasarkan kemas kini sistem pengurusan indeks pencemaran udara Jabatan Alam Sekitar, Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 406. Kuching pula mencatat 398, diikuti Semarahan 369, Sri Aman 362, Sarike 340 dan Sibu 321. Sementara itu, 3 kawasan mencatat IPU pada tahap tidak sihat iaitu Mukah dan Bintulu, masing-masing 241 manakala Sama Laju 234. Sebuah fasiliti Giat Mara di Jalan Taman Budaya Kuching musnah dalam kebakaran lewat malam tadi. Tiada mangsa dilaporkan terlibat manakala kebakaran berjaya dikawal sepenuhnya sekitar jam 1.40 minit pagi. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Padungan, Arthur James Collin berkata, bangunan berkenaan dipercayai mula terbakar sekitar jam 11 malam. 2 jentera dengan kekuatan 23 anggota digerakkan ke lokasi bagi mengawal kebakaran. Bagaimanapun, operasi berdepan kesulitan susulan bekalan air terputus menyebabkan sebuah lori tangki turut digerakkan bagi membantu pemadaman. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Kebakaran kawasan Belukar dan Lalang di Jalan Ilmu, Desa Senadin berjaya dikawal dan dipadamkan sepenuhnya dalam tempoh kira-kira 3 jam. Tindakan pantas pelbagai agensi bersama 4 pasukan swasta membantu memastikan kebakaran tidak merebak. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin berkata, beliau menerima maklumat mengenai kejadian itu daripada orang awam kira-kira jam 5 petang sebelum menghubungi pihak bomba. Menurut beliau, operasi melibatkan JBPM dan PDRM serta 4 pasukan swasta yang membantu membekalkan sumber air dari parit berhampiran. Beliau merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat serta menegaskan kerjasama kerajaan dan swasta penting bagi memastikan tindakan pantas dapat diambil ketika kecemasan. Sementara itu, Pegawai Bomba Kanan 1 Amindra Lapiaman berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 5.41 minit petang sebelum tiba di lokasi semenit kemudian. Menurutnya, kebakaran berjaya dikawal sekitar jam 8.30 malam menerusi kaedah pemadaman defensif dan serangan ofensif. Jabatan Pendaftaran Negara JPN sedang melaksanakan proses peralihan daripada struktur MyCard sedia ada kepada MyCard generasi baharu. Sehubungan itu, urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka mengalami gangguan sementara bermula hari ini hingga 7 September. JPN menasihatkan orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak untuk membuat penukaran atau gantian MyCard supaya menangguhkan urusan berkenaan sepanjang tempoh tersebut. Bagi permohonan MyCard kali pertama untuk kanak-kanak berusia 12 tahun, ibu bapa atau penjaga digalakkan menunggu seketika bagi membolehkan anak menerima MyCard generasi baharu apabila pengeluarannya bermula dalam masa terdekat. JPN memohon maaf atas sebarang kesulitan dan menghargai kerjasama orang ramai. Atlet para Sarawak diseru menjadikan usaha memperbaiki rekod peribadi sebagai sasaran utama pada para Sukma Selangor 2026. Ia merupakan satu kejayaan sebelum memburu pingat emas. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, kejayaan atlet perlu dinilai berdasarkan perkembangan prestasi secara berperingkat. Tambahnya, atlet perlu memastikan kesiapsiagaan menyeluruh pada tahap terbaik. Beliau berkata demikian pada majlis send-off atlet para Sarawak ke para Sukma Selangor 2026 di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada Selasa. Seramai 383 anggota kontinjen Sarawak terdiri daripada 172 atlet, 126 pegawai dan 85 pegawai sokongan akan menyertai kejohanan berkenaan. Beliau menyeru atlet kekal fokus dan memberikan prestasi terbaik demi mengharumkan nama Sarawak serta mengangkat pencapaian OKU. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Azarina Sabri dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Untuk itu, saya Nadia Hassani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: spending more tetapi spending better dengan impact yang lebih besar dan hasil yang lebih berpana. Justru prinsip yang sama mesti kita bawa apabila kita melihat belanjawan tahun hadapan, belanjawan 2027. Saya pernah menekankan bahawa engagement is very important. Sebab itu baru-baru ini kita telah mengadakan sesi penyelarasan bersama Kementerian Kewangan dengan MK2, KSP dan pengarah belanjawan untuk menyampaikan hasrat kita, menyelesaikan, menjelaskan keutamaan KKW dan mengemukakan beberapa cadangan untuk dipertimbangkan, dan saya minta untuk kita perhalusi lagi.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rakyat kembali menikmati had kelayakan asas bulanan Budi Madani sebanyak 300 liter selepas ia dinaikkan semula daripada 200 liter sebulan berukat kuasa hari ini. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu melibatkan Budi Madani RON 95 dan Budi Madani Diesel dengan harga subsidi masing-masing RM1.99 dan RM2.10 seliter. Bagi pemilik kenderaan diesel persendirian jenis pickup dan jeep, kelayakan boleh mencecah 400 liter sebulan termasuk tambahan 100 liter bagi yang layak. Penerima sedia ada tidak perlu membuat permohonan semula. Manakala permohonan baru bagi tambahan 100 liter boleh dibuat melalui portal Budi Madani. Lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel persendirian jenis pickup dan jeep layak memohon tambahan berkenaan. Urusan cetakan MyCard di seluruh negara mengalami gangguan sementara bermula hari ini hingga Isnin depan. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan gangguan berlaku susulan peralihan kepada MyCard generasi baru. Orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak dinasihatkan menangguhkan sementara urusan penukaran atau gantian MyCard sepanjang tempoh berkenaan. Bagi permohonan MyCard kali pertama untuk kanak-kanak berusia 12 tahun, ibu bapa atau penjaga juga digalakkan menunggu sehingga pengeluaran MyCard generasi baru bermula dalam masa terdekat.
2: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Orang ramai diminta melaporkan kepada polis jika mengesyaki atau mempunyai bukti individu menggalakkan atau mendorong haiwan untuk menyerang. Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPB Pulau Pinang berkata tindakan sedemikian boleh disiasat mengikut Seksyen 8 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955. Ia susulan video tular menunjukkan seekor anjing peliharaan menyerang anjing liar sehingga cedera di Tanjung Bungah baru-baru ini. Semakan terhadap Akta Kebajikan Haiwan 2015 mendapati tiada peruntukan khusus yang menjadikan pemilik melakukan kesalahan hanya kerana berlaku pergaduhan antara haiwan atau kerana gagal meleraikannya. Luar negara, sebuah kapal tangki diserang ketika keluar dari Selat Hormuz. Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom UKMTO memaklumkan kapal itu terkena 3 projektil tidak dikenal pasti ketika dalam perjalanan keluar dari selat berkenaan kira-kira 30 km ke timur Bandar Kasab, Oman. Tiada kecederaan dilaporkan. Pihak yang bertanggungjawab terhadap serangan itu belum dapat dipastikan. Insiden itu berlaku selepas Iran dan Amerika Syarikat saling melancarkan serangan pada malam sebelumnya buat kali pertama sejak akhir Julai. Pada masa sama, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Selat Hormuz berada dalam keadaan amat baik. Bantuan tentera laut Amerika membolehkan purata 30 kapal melalui laluan itu setiap malam. Agensi Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB OCHA melahirkan kebimbangan terhadap serangan berterusan Israel di Gaza dan keganasan penentang haram Israel di Tebing Barat. OCHA berkata serangan udara hujung minggu menyebabkan kematian orang awam termasuk seorang kanak-kanak serta kerosakan di kawasan Hospital Al-Aqsa. PBB menegaskan orang awam dan komuniti awam termasuk hospital mesti dilindungi. Sementara itu, persiapan menghadapi musim tengkujuh di Gaza selepas terjejas akibat kekurangan dana, sekatan kemasukan barangan, kekurangan bahan api dan jentera berat, selain banyak kawasan masih tidak dapat diakses. Korea Selatan akan menghantar pasukan bantuan kecemasan seramai 44 anggota ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir di wilayah Rasuah. Kementerian Luar Korea Selatan berkata pasukan itu terdiri daripada pegawai kementerian berkenaan serta agensi bomber. Pasukan berkenaan akan berlepas ke Nepal menggunakan pesawat pengangkut tentera pada Selasa dan dijangka menjalankan operasi selama kira-kira

undangan dah dan pemimpin kebaktian yena pelayanan pemuda-pemudi daerah lawas. Okey. Nakuan tebu pun sesi lukpun pun jam tuduk setengah aco lima. Okey, ini ratnan jadual lah kira uningar. Selama ini pendaftaran kuan peserta jam 20 deco ya, co lima. Pendaftaran peserta ngimun rat jam 20 deco macing selesai. Okey, setajuna kuan pekak aco enam. Jam tujuh tuduk setengah. Okey, jam tuduk setengah macing muna deco. Okey, macam muna deco, macam selesai lah rat jam tujuh tuduk setengah pekak. Arang program Lukmia Keruan ngatur Bang Karabina kena meninggar. Ya ina sesi luka dua. Pastor Samson Ganang. Ini tu pun luka dua lah kena meninggar. Co 6, 5 co bulan liwa 2026. Pengkhotbah ialah Pastor Samson Ganang dan pemimpin ialah kebaktian RTS Gaya. Okey, RTS Gaya. Okey, pengaidi tebupun pamedejam. Okey, co 6 jam tuduk setengah medejam. Co 6 Lukmiak Madago ialah Pastor Ebner Daring. Okay, Pastor Ebner Daring dan pemimpin ialah pelayanan pemuda-pemudi daerah Merapok. Okay, pelayanan pemuda-pemudi daerah Merapok dan sepenginah ialah pentas pujian. Okay, tawinan pentas pujian pelibal-pelibal ganti-gantian. Okay, pelayanan pemuda-pemudi bang daerah Jalan Terusan ini penak Pak Adang. Okay, PPP Pak Adang. Aina kuan ajo 6 paham decam. Okey, setajuna tahun niar kuan tebu pun loka kipad co minggu. Tebu pun loka kipad co minggu jam liwa lah. Okey, jam liwa pekak. Yang pengkhotbah undangan ialah Pastor Sinaria. Okey, Pastor Sinaria ini pengkhotbah dan dipimpin kebaktian ialah pelayanan pemuda-pemudi daerah Terusan Laut. Okey, pelayanan pemuda-pemudi daerah Terusan Laut. Leka miak nguyut lah kena ningar. Co minggu ataupun umum ya. Okey, ni kudang inilah kena ningar ratnan jadual. Lawe ataupun konvensyen pelayanan pemuda-pemudi gabungan 6 daerah zon utara Sarawak. Nimun rata co 5 ini. Co 5, co 6 seminggu. 4 hari bulan, macing 6 hari bulan September. Jadi dengan ini, datang among-among anak adik, pemuda-pemudi, belia-belia, anak-anak sekolah, tau amek daik sidang, okey, gaya baru. Okey, mapamong daik sidang gaya baru lah kena uningar, udung minggu ini. Okey, ini aja bala mereka di ratnan aktiviti, ataupun anak-anak adik, pemuda-pemudi, belia-belia, dan anak-anak sekolah lah kena uningar ISF. Okey, mapapu udung minggu ini, daik sidang gaya baru. Okay, konvensyen pelayanan pemuda-pemudi gabungan 6 daerah. Okay, dengan ini kena undingan macam ini muatun. Apuk tahu lembaba program Bapak Lumbawa Limbang. Radio tahu lu tahu bang niat. Apuk tahu cus ini parpa dengan ku RJJI. Bapak miak-miak parpa dengan tahu bang cus ini. Okay, berita pengai ini. Sepengah berita perkhidmatan bisa yang miak bersiaran di Radio Limbang. Edi sekeram nata tahu mabatan. Terima kasih kuan tahu lun bawang lun daya lun tahu lun kelabi di seluruh dunia. Malaysia, Brunei dan Indonesia. Dok mapapu, dok kerja kuantalo kerja, dok lawe kuantalo balawe, dok la tudo kuantalo ba tudo la kira uningar. Dan mapapu berubang siaran tau setejuna. Ke kakipan balaran aku, Tuhan ngaperuan, bye bye Malaysia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam ringkas 3 petang. Program pemerkasaan kanak-kanak sedang dirancang untuk diperkenalkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KBWKM bagi memberi pendedahan kepada kemahiran praktikal yang berpotensi menjana pendapatan pada masa depan. Menterinya Dato' Sri Nancy Shukri berkata program berkenaan akan memberi tumpuan kepada pembangunan kemahiran insaniah dan ekonomi dalam kalangan kanak-kanak khususnya mereka yang masih bersekolah. Menurutnya program itu dijangka dimulakan tahun ini. Sambutan Hari Kebangsaan yang menghimpunkan masyarakat daripada pelbagai latar belakang mampu memperkukuh semangat kebersamaan serta hubungan antara kaum melalui pembentukan identiti bersama sebagai rakyat Malaysia. Pakar Psikologi Sosial Profesor Madya Dr. Haslina Muhammad berkata, sambutan dan aktiviti bersama memberi ruang kepada masyarakat untuk berkongsi pengalaman serta merasai satu matlamat yang sama tanpa mengira latar belakang kaum. Menurutnya, hubungan antara kaum turut dipengaruhi oleh cara masyarakat melihat kaum lain termasuk kecenderungan mengaitkan kesalahan seseorang individu dengan latar belakang kaumnya. Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI terus menjadi cabaran utama Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dalam memastikan perkhidmatan kebajikan itu kekal relevan dan efisien seiring perubahan semasa. Timbalan Ketua Pengarah Operasi JKM Rosmah Wati Ishak berkata perubahan kepada era digital menyebabkan sumber aduan dan rujukan masyarakat datang melalui pelbagai saluran sekaligus menuntut jabatan itu menyesuaikan penyampaian perkhidmatan dari semasa ke semasa. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, penyertaan 110 atlet berusia bawah 21 tahun dalam kontingen Malaysia mencerminkan usaha negara membina kesinambungan bakat dan bukan semata-mata mengejar kejayaan jangka pendek. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata jumlah itu merupakan perkembangan positif kerana pendedahan di pentas Sukan Asia mampu membantu melahirkan kelompok atlet baru yang boleh membawa cabaran negara pada masa depan. Jurulatih bergu badminton negara Persatuan Badminton Malaysia BAM Wong Pei Ti berharap mampu memikul tanggungjawab baru ke arah kejayaan. Pei Ti yang dilantik berkuat kuasa hari ini menyatakan keterujaan tetapi memerlukan masa dalam menilai keseluruhan pasukan sebelum memulakan latihan. Sebelum ini, beliau pernah berkhidmat di bawah BAM sebelum meninggalkan badan itu bagi memikul tanggungjawab sebagai ketua jurulatih di Sekolah Sukan Singapura. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Biar ku tak makan janji terasa senang walaupun banyak yang kurang asal ku rasa tenang.

Radio Jet sudah tentu dalam genau. Boindang hapus serentak lagu bersama Radio Jet sudah tentu dalam genau.

Berita seterusnya. Kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang mendapatkan pengesahan pihak berkuasa Nepal berhubung laporan seorang individu terjejas dalam banjir kilat. Individu tersebut dikaitkan dengan sekumpulan rakyat Malaysia yang berada di kawasan terjejas. Menerusi satu kenyataan, Wisma Putra memaklumkan pihaknya tidak akan membuat sebarang spekulasi mengenai laporan tersebut sementara proses pengesahan sedang dijalankan. Hanya maklumat yang telah disahkan mengenai kes individu terbabit secara terus kepada ahli keluarga terdekat akan dikongsi dan diutamakan. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART masih menunggu kebenaran kerajaan Nepal untuk mengatur gerak misi mencari dan menyelamat SAR susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Komander SMART, penguasa kanan Bomber 1 Abdul Manaf Cik Isa berkata setakat hari ini pihaknya masih belum menerima maklum balas berhubung pengaktifan misi berkenaan. Katanya SMART kekal bersedia sepenuhnya dari segi anggota dan aset untuk digerakkan pada bila-bila masa. Misi itu diselaraskan NADMA, Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Luar. Luar negara, perkembangan bencana alam di kawasan sempadan Nepal dan China, angka kematian kini melonjak melebihi 1,000 orang. Data daripada kedua-dua pihak berkuasa Nepal dan China menunjukkan jumlah keseluruhan kematian mencecah 1,003 orang, manakala kira-kira 4,462 individu termasuk 844 warga asing masih belum ditemukan. Brazil sekali lagi menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap tarif Amerika Syarikat ke atas produk negara itu. Menteri Luar Brazil Mauro Vieira dan Menteri Pembangunan Industri Perdagangan dan Perkhidmatan Marcio Elias Rosa menyifatkan langkah berkenaan sebagai tidak berasas dan tidak selaras dengan peraturan perdagangan antarabangsa. Kerajaan Brazil berkata pihaknya akan terus berusaha mencapai perjanjian yang seimbang dan saling menguntungkan dengan Amerika Syarikat. Walaupun terdapat perbezaan pendirian, kedua-dua negara bersetuju untuk meneruskan perundingan. Orang ramai digesa memakai pelitup muka dan menghadkan aktiviti luar selepas jerebu melanda beberapa kawasan di Luzon dan Visayas di Filipina. Jabatan Kesihatan memberi amaran mengenai kesukaran bernafas, batuk serta keadaan paru-paru seperti asma yang boleh menjadi lebih teruk khususnya dalam kalangan kanak-kanak, warga emas dan individu yang mempunyai penyakit sedia ada. Beralih ke sukan, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah berkenan berangkat menyaksikan Johor Super Crown Tournament di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Kejohanan berlangsung hingga Ahad ini dengan menghimpunkan 5 pasukan bertaraf dunia yang dibarisi pemain elit antarabangsa iaitu Royal Johor, Temasek, Korea Polo, Jacob dan Digital Bridge. Kejohanan berstatus 22 gol itu merupakan pertandingan polo dengan handicap tertinggi pernah dianjurkan di Malaysia. Turut berkenaan berangkat pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, penyertaan 110 atlet berusia bawah 21 tahun dalam kontinjen Malaysia mencerminkan usaha negara membina kesinambungan bakat dan bukan semata-mata mengejar kejayaan jangka pendek. Beliau berkata, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata jumlah itu merupakan perkembangan positif.

Puan dilaksana di tiga negeri. Maha Trade Days 14 MOU dimeterai cerminkan keyakinan pelabur. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jala Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Lagu Tad, Michael Lansrock, Take Me To Your Heart. Lagu yang bersama untuk pertemuan Jati Ilam Sari Badau Tidak Mausi ataupun Suruh Padau Ete. Bersiaran juga siaran Perkhidmatan Bisa Radio Malaysia 5 FM. Talu ngopo 2 minit bersama alam jam yang ke Talu Ete. Terima kasih. Timur Mbun yang berbuat driving. Mucu-mucu driving. Terbo Panawan. Timur Mbun Panawan yang uli keraja. Mucu-mucu. Semoga Mbun Saboy Timur Pides Nasi Mbun Lam Suruh Padau Ete. Mulik Dalai. Ataupun Timur Mbun yang Agus Sejan Dau Keraja akan bertukar bentong. Semoga kerajaan-kerajaan Miun lancar mea ani dipermudahkan. Ya bang Oslid kedan ada ngelisun bertambah-tambah-tambah teruk lam soh padau teh kedan lam soh padau teh nyugut IPU yang agu Bandar Limbang ataupun Limbang rekod bacaan Sinan Turu Talu sementara beberapa kawasan yang lain dalam kawasan lawas lawasnya lebih kurang 100 tupod ya itu antara bacaan-bacaan yang terimo yang aro dalam indeks Air Pollution Index Management System APIMS. Sado Talu 4566 kawasan Ragang, Hasnul Kucing, kawasan Kucing, Semerahan, kawasan nombor lagi Sarike, kawasan Serian, kawasan Seri Aman. Itu antara kawasan-kawasan yang sudah pun Ragang. Sementara yang kawasan Oren, alam kawasan Bintulu, kawasan Mukah, yakni Similaju, yang lain-lain no, kakak lagi Kuning, Hasnul alam kawasan Kapit, Sinan Balunom, kawasan Miri lam masa ite ngerekod bacaan Sinan Siam Sinan ya. Sinan Siam Sinan, ALP Miri, Sinan Siam Sinan, lam kawasan Miri 100 Balupornom. Ini antara bacaan-bacaan agu untuk indeks kedan Adaung Lisun lam masa ite. Selidite arono disebabkan kedan kejadian sorob lam kuasan Indonesia ya mau slid yang kumaca yang bo kedan ada orang lisun yang tabalite ataupun kapalite arono tad kejadian sorob lam kuasan tentalun lam Kalimantan Indonesia yang merebak timur negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Myanmar, Pagun, Filipin yang bo jerebu ataupun kedan ada ngelisu rentas padan terjadi pengoja longos lam kuasan Kalimantan Indonesia ngibit lisun termai untuk merentasi kawasan aig manis pada negara kedan ada lasu ani nyebab kejadian sorobite lebih mudah berjangkit di kawasan lain meani lebih suang lisun terjadi itu yang tak terjadi no yang bolam kuasan kalau nyugut lam kuasan lam map jemaah muslim dalam kawasan Kalimantan memang cukup-cukup lasu lah ataupun suang titik-titik lasu, titik-titik ragang yang nyebab ke dana daung lisun deh. Jadi berjaga-jaga, jaga kesihatan masing-masing setiap masa jemaah muslim bersama dalam rancangan rentak antarabangsa pertemuan 6 Suruh Padau deh.

0: Rin-rin-rin-rin-rin-ta. Antabangsa.
1: Radio Jati sudah tentu rolam kenal.

berisik je lagu kena berindang kita bawa sana lemai, lemai tu. Wadi Ali, Shazliana Baby ngau Dayana Shini berindang kita dah lepas tu lagi tang sebedaunya tu Gani Travolta ngubat hati rindu pe sada lemai YFM.

RCI tabung haji SPRM tahan bekas menteri. Sindiket rentas sempadan tumpas, lebih 4 juta ringgit dadah dirampas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Seorang bekas menteri ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Perhubung siasatan melibatkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan itu berkaitan isu bajakan hotel di Arab Saudi. Suspek lelaki berusia lingkungan 60-an ditahan kira-kira pukul 4.30 petang tadi ketika hadir memberi keterangan di ibu pejabat SPRM. Suspek dijangka dibawa ke Mahkamah Majistret Putrajaya pagi esok bagi permohonan reman. Kementerian Pendidikan sedia memastikan peruntukan tambahan RM500 juta ringgit bagi penyelenggaraan sekolah pada tahun depan disalur berdasarkan keperluan serta tahap kritikal setiap sekolah. Menterinya Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan peruntukan berkenaan berupaya menyelesaikan masalah yang dihadapi sekolah. Tegas beliau, Jabatan Pendidikan Negeri di seluruh negara telah diminta turun padang bagi menilai sendiri keadaan sekolah dan mendapatkan maklum balas mengenai keperluan paling mendesak. Had kelayakan asas bulanan budi madani yang dinaikkan semula daripada 200 liter kepada 300 liter berkat kuasa hari ini nyata melegakan pengguna. Langkah itu diakui membantu mengurangkan beban ketika berdepan peningkatan kos hidup. Ikuti reaksi Zulhairi Johari, Saifullah Abdul Rahman dan Muhammad Firdaus Azaman.
1: Alhamdulillah dapat menampunglah kegunaan. Sebelum ni pun memang tak ada lebih, tapi at least dapat mengurangkan beban.
2: Langkah yang kerajaan ambil baru ni untuk announce naik balik ni memang bagus lah. Memang patut dihargai. Dan saya berharap dengan penambahan subsidi 300 liter ni, orang-orang yang sebelum ni terjejas pun mungkin dia dah recover balik.
3: Saya menggunakan dua lah, petrol dan diesel sekali. Pengurangan yang sebelum ni 200 liter untuk orang macam saya ni, alhamdulillah cukup. Sekarang ni budi dah diberi semula, alhamdulillah kereta diesel saya pun dah boleh berjalan.
0: Kementerian Kesihatan sedang memantau peningkatan kes jangkitan saluran pernafasan

0: berikut dan konjunktivitis di Sarawak. Ia susulan keadaan jerbu yang menjejaskan beberapa kawasan di negeri berkenaan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, pemantauan berterusan dilaksanakan menerusi fasiliti kesihatan termasuk hospital bagi memastikan sebarang peningkatan kes berkaitan jerbu dapat ditangani dengan segera. Beliau turut menasihatkan orang ramai khususnya golongan berisiko agar mengambil langkah berjaga-jaga ketika kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 5 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya setakat 8 malam tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian menurun sedikit kepada 364, diikuti Kuching 338, Sarikei 324, Sibu 319 dan Samarahan 316. Selain itu, 4 kawasan mencatatkan IPU pada tahap sangat tidak sihat, melibatkan Sri Aman, Bintulu, Mukah dan Samlaju. Manakala 11 lagi kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan tidak sihat. Sebanyak 252.2 kg dadah jenis syabu bernilai RM4.31 juta dirampas di 3 lokasi berbeza termasuk Hua Hin, Thailand, Selangor dan Butterworth, Pulau Pinang. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Dennis Lim Kuang Keng berkata, sindiket rentas sempadan itu berjaya ditumpaskan hasil kerjasama Polis Malaysia dan Thailand menerusi Op Zorab Tira. Daripada keseluruhan dadah tersebut, 166 kg merupakan syabu yang dirampas di Thailand, manakala baki 86.2 kg lagi dirampas di Malaysia.
1: 8 Ogos tahun ini di Hua Hin District, okay, di Thailand, di mana satu kereta yang dipandu oleh satu rakyat Malaysia telah ditahan di satu roadblock dan selepas diperiksa didapati terdapat sebanyak 166 kg metafetamin dan akhirnya kita melancarkan satu operasi dipanggil Op Zorab Tira.
0: 4 individu terdiri daripada 3 lelaki dan seorang wanita turut ditahan. Kes disiasat bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menzahirkan rasa duka cita berhubung dakwaan penglibatan peserta dari Malaysia dalam pertandingan Ratu Cantik di Thailand. Ketua Pengarahnya Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, pelakon songsang berkenaan bukan sahaja menimbulkan keresahan awam, malah jelas bertentangan dengan nilai agama, fitrah manusia serta undang-undang negara. Tegas beliau, JAKIM akan bekerjasama dengan pihak berkuasa agama Islam negeri serta agensi berkaitan untuk memanggil individu berkenaan.
2: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: berita seterusnya. Luar negara. Kira-kira 30 orang dikuatiri terperangkap dalam terowong hidroelektrik Chilimi di rasuah Nepal selepas banjir besar melanda kawasan berkenaan pada 26 Ogos lalu. Pasukan penyelamat memberitahu operasi terjejas akibat timbunan lumpur dan serpihan di pintu masuk terowong. Tumpuan turut diberikan kepada 933 pekerja yang dipercayai terperangkap di 11 projek hidroelektrik di rasuah dan Nuakot. Rakyat Malaysia yang berada di kubu Paten Karo, Sumatera Utara atau dalam perjalanan ke kawasan berkenaan dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mengelakkan kawasan sekitar Gunung Sinabung susulan letusan pada Isnin yang mengganggu penerbangan serta memaksa lebih 2,400 penduduk dipindahkan. Konsulat Jeneral Malaysia di Medan menggesa rakyat Malaysia supaya mematuhi arahan pihak berkuasa Indonesia sambil memaklumkan beberapa penerbangan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Namu Medan dilaporkan dijadualkan semula atau dibatalkan akibat debu gunung berapi. Singapura mencatatkan peningkatan kes influenza dengan kadar positif meningkat kepada 36.6% pada minggu 16 hingga 22 Ogos 2026 berbanding 24% pada minggu sebelumnya. Bagaimanapun, menurut agensi penyakit berjangkit, tiada penunjuk bahawa jangkitan itu lebih serius daripada biasa. Tahap positif influenza semasa masih berada di bawah paras tertinggi tahun lepas iaitu 43.9% yang dicatatkan pada Januari 2025. Sukan, kelompangan serta masalah komunikasi yang mencetuskan polemik berhubung perancangan jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menuju ke Olimpik Los Angeles 2028 LA28. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata pihaknya mengambil tanggungjawab terhadap perkara itu dan mahu memastikan masalah komunikasi antara atlet, Malti Sukan Negara MSN, Persatuan Sukan Kebangsaan serta pihak berkaitan tidak berulang.
1: Saya tidak menyalahkan mana-mana pihak, baik pihak tim MSN atau Azizul dan sebagainya. Fokus sekarang adalah bukan mencari kesilapan dan kesalahan. Fokus sekarang adalah untuk kita moving forward untuk negara kita. Dan komunikasi yang baik, baik daripada MSN, daripada atlet, daripada persatuan, itu sangat-sangat penting supaya tidak berlaku sebarang polemik ataupun kekeliruan dalam masyarakat. Kita menerima baik sebarang teguran dan sudah pasti kita nakkan yang terbaik untuk semua, baik atlet, persatuan maupun Kementerian sendiri secara keseluruhan. Yang paling penting adalah untuk sukan negara.
0: Dr. Muhammad Taufik berkata keputusan memberi laluan kepada Dato' Azizul Hasni untuk meneruskan misi ke LA28 sebenarnya telah dipersetujui dalam mesyuarat lembaga MSN pada 13 Ogos lalu selepas beliau mengarahkan badan sukan itu menilai perkara berkenaan. Dalam berita itu, Dr. Muhammad Taufik memberitahu penyertaan 110 atlet berusia bawah 21 tahun dalam kontijen Malaysia ke Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 mencerminkan usaha negara membina kesinambungan bakat dan bukan semata-mata mengejar kejayaan jangka pendek. Jelas beliau, jumlah itu merupakan perkembangan positif kerana pendedahan di pentas Sukan Asia mampu membantu melahirkan kelompok atlet baharu yang boleh membawa cabaran negara pada masa depan. Malaysia menyertai 30 jenis sukan pada temasya 4 tahun sekali itu yang berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Sementara itu, pelayar negara Karunisa Muhammad Effendi bersedia menggalas cabaran Malaysia di Aichi Nagoya selepas melalui tempoh pemulihan dan rehabilitasi. Berbekalkan pengalaman beraksi dalam 4 edisi Sukan Olimpik serta meraih 2 pingkat Perak Sukan Asia, pelayar berpengalaman itu menyasarkan penampilan terbaik pada temasya berkenaan. Karunisa dijangka bersaing dalam acara ILCA7 lelaki dengan perlombaan pembukaan dijadual bermula pada 26 September.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji SPRM tahan bekas menteri. Sindiket rentas sepadan tumpas lebih 4 juta ringgit dadah dirampas. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Lagurantan.
1: Nyangka tuk meh asai mah buat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita,
2: Penerak Pagi. Y9-12. Nyalah, tengah hari. Rentak, nali hari. Tada lemai, Pemerindang Malam.
0: Y-FM, sebulan sejalan.

0: Gelora Pagi Y 9.12 Nela Tengah Hari Lentak Nali Hari Sada Lemai Pemerindang Malam
1: Mari FM Segulai Sejalan.